na kamwe vraiment maman na kalisa koza kami na nga ya motema po oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso eloko etambwi singa lelo mamu oke kofinga nga epai ya musa olobi ngai nazali ndumba vraiment mamu oyebi ngai nabalaka na divorsa na bota bongo soki lelo yo mamu moto natiaka motema obandi kofinga ngai ndumba kindumba ezali maladi te kindumba